0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.

gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: dobrojutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro!
2: Good morning!
3: Dobro jutro!
4: Buenos dias!

0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: od vaše Mimi i cijele ekipe Bet Radija. Uživajte u ovom četvrtku i neka vam bude baš onakav kakav ste poželjeli.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: stiglo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Dobro jutro još jednom. Prije nego što krenete u svoje dnevne obaveze, idemo da provjerimo kakvo nas vrijeme očekuje danas. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38. U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, a dnevna od 32 do 38. U subotu sunčano uz umjerenu oblačnost, u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene na jugu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, a dnevna od 28 do 34. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevno od 28 do 34. Stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Ipak, visoke dnevne temperature, koje će se kretati između 32 i 38, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Zbog visokih temperatura važno je unositi dovoljno tečnosti, lagano se odijevati i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Osobe osjetljive na visoke temperature treba izbjegavati duže izlaganje direktnom suncu, naročito u periodu od kasnog prijepodneva do poslijepodnevnih sati. Prema raspoloživim prognostičkim kartama, početkom sedmice očekuje se promjenjivo vrijeme. Od utorka će frontalni poremećaj zahvatiti veći dio Bosne i Hercegovine i usloviti padavine, lokalno u obliku pljuskova. Veće količine padavina očekuju se u sjevernim područjima zemlje. Nakon prolaska poremećaja, od sredine sedmice slijedi stabilizacija vremenskih prilika uz više sunčanih perioda i postepen porast dnevnih temperatura. Jutarnje temperature zraka u Bosni kretat će se uglavnom između 13 i 19, u Hercegovini do 21, dok će najviše dnevne temperature biti od 23 do 29, na jugu zemlje do 33. Očekivane padavine početkom sedmice ponovno će djelovati na stanje vlage u površinskom sloju zemljišta i ublažiti nedostatak vode kod poljoprivrednih kultura. Istovremeno, kiša i povećana vlažnost zraka mogu kratkotrajno otežati izvođenje agrotehničkih radova, posebno berbu, žetvu i primjenu zaštitnih sredstava. Nakon prestanka padavine i stabilizacije vremena, uslovi za radove na otvorenom povoljno će biti povoljni. Umjerenije temperature početkom perioda povoljno će djelovati na većinu ratarskih, povrtlarskih i voćarskih kultura, dok će porast temperatura u drugom dijelu sedmice povećati i potrebe biljaka za vodom, naročito na lakšim i propusnim zemljištima. Zbog kombinacije padavina, toplijeg vremena i povećanje vlažnosti, preporučuje se redovno praćenje zdravstvenog stanja usjeva i zasada, s obzirom na mogućnost zatvaranja povoljnih uslova za razvoj biljnih bolesti. U našem gradu trenutna temperatura zraka iznosi 23 stepena Celzijusa. To je bila vremenska prognoza. Neka vam dan proteče uz što više sunca, lijepog raspoloženja i osmiha. Ostanite uz 3 devetke.

0: uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Reka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašvo Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas i sutra, zbog sanacionih radova u vremenu od 7 do 17 sati, doći će do potpune obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Pale-Podgrab. Za vrijeme obustave vozila će se usmjeravati preko Kalovitih brda. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno na uzena izmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Orašje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanje za sada do 30 minuta. Što se tiče najavljene radarske kontrole za današnji dan u našem gradu, od 7.40 do 8.40 M19 Vučkovci, 8.00 do 8 sati Tinja, od 8 do 9 sati Potpeć. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju, želim vam kolektiv Etradija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
2: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
3: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
4: I opet će najveću cijenu za to platiti građani.

0: svi naši političari loši. Kad premijer slaže, ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatno?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa i od certifikatno je u noci?
2: Ne sjećam se, nije po zakonu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

7 sati i 50 minuta. Mi ćemo nastaviti dalje. Ajdemo malo sa jutarnjom inspiracijom. Ima tih dana kada se probudimo, a već u glavi imamo 1000 misli. Šta moramo, šta trebamo, šta nas čeka. Ali hajde da danas na trenutak stanemo. Da ne razmišljamo šta sve moramo stići, nego da se zapitamo šta možemo učiniti da nam ovaj dan bude lijep. Možda danas ne trebamo imati savršen plan. Možda je dovoljno samo da ustanemo, udahnemo duboko i kažemo sebi: idemo korak po korak. Ne mora svaki dan biti velik, poseban i nezaboravan. Nekad je sasvim dovoljno da sačuvamo svoj mir, da ne dozvolimo tuđim riječima da nam pokvare raspoloženje i da pronađemo nešto lijepo u sasvim običnom danu. Nemojmo čekati da se sve u životu posloži kako bi bili sretni. Život se često sastoji upravo od tih malih trenutaka koji ne planiramo. Jutarnji kafe, nečijeg osmiha, poruke koja nam popravi dan ili pjesme koja nas vrati u neko lijepo vrijeme. I zapamtite, ne morate danas biti najbolja verzija sebe, samo budite nježni prema sebi nego jučer. I ako nešto nije išlo kako ste zamislili, nema veze. Nije svaki zastoj kraj puta. Nekad je samo znak, trebate malo usporiti. Zato, dragi moji, danas nemojte juriti za savršenim danom. Napravite od njega svoj dan. Sačuvajte ono što vas raduje, pustite ono što vas opterećuje i ne zaboravite. Neke od najljepših stvari u životu počinju sasvim običnim jutrom. A možda je baš ovo jutro početak nečega lijepog. I zato, gdje god da ste i što god da vas danas čeka, krenite bez pritiska da sve mora biti savršeno. Čuvajte svoj mir, birajte lijepe misli i ne zaboravite da je i običan dan vrijedan ako ga ispunimo pravim ljudima, osmihom i zahvalnošću. Hvala vam što nas pratite, što ste svako jutro ustala se Bet Radija. Želimo vam ugodan ostatak dana i ostanite uz 3 devetke.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.

A sada je vrijeme za rubriku koju posebno vole oni koji vole da znaju nešto što drugi ne znaju. Vrijeme je za ko zna, zna. Nekoliko zanimljivih, neobičnih i pomalo nevjerovatnih činjenica koje ćete možda prvi put čuti. Spremite se za danas, se naučite nešto novo. Da li ste znali, u Južnoj Africi postoji mjesto gdje se pingvini mogu vidjeti na plaži? Da, pingvini i plaža u istoj priči. Na mjesecu nema zraka koji bi prenosio zvuk, pa ne možete čuti eksploziju kao u filmu. Ajkule su na zemlji milionima godina duže od ljudi. Postoje više od 400 miliona godina. Možda ste znali, a možda i niste, sam mozak ne osjeća bol jer nema receptore za bol. Rusija se prostire kroz 11 vremenskih zona. Kada je na jednom kraju dana, na drugom je već sasvim drugačije doba dana. Munja može zagrijati okolni zrak na temperaturu od oko 30.000 stepeni Celzijusa. Pčele mogu naučiti prepoznavati ljudska lica. Sunce čini oko 99,8% ukupne mase sunčevog sistema. Ko zna, zna, a ko nije znao, sada zna. Da li ste znali da najmanja ljudska kost u ljudskom tijelu nalazi se u uhu i zove se stremen? Ljudsko oko može razlikovati milione različitih nijansi boja. Najniža prirodna temperatura ikad izmjerena na Zemlji bila je oko -89,2 Celzijusa na Antarktiku. U Norveškoj postoji mjesto gdje je tokom dijela godine sunce iznad horizonta sedmicama ili mjesecima, fenomen poznat kao ponoćno sunce. Oko 71% zemljine površine pokriveno je vodom. Zemljino magnetno polje nas štiti od velikog dijela neelektrisanih čestica od sunca. Ako niste znali, čovjek provede otprilike trećinu života spavajući. I to bi bilo to od naše današnjeg izdanja rubrike Ko zna, zna. Ako ste nešto od ovoga već znali, svaka čast, a ako niste, nema veze, sada znate. Ostanite radoznali jer nikad ne znate kada će vam neka potpuno neobična činjenica dobro doći. Nirvana, ostanite u 3.9.

0: 050-353-4421.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
4: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam-njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Ko da je sad iz bašče izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac 062 146 300.
2: Moj Walmart!
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

Nadrealisti, savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, Gradačac, za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

Garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Stojanović.
1: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Vreme za našu rubriku zdravlja, 9 sati i 21 minuta. U današnjoj rubrici zdravlja govorimo o korisnim savjetima, navikama i malim stvarima koje možemo učiniti za svoje tijelo i bolje raspoloženje. Visok krvni pritisak, odnosno hipertenzija, jedna je od važnih faktora rizika za srčane bolesti i moždani udar. Zbog toga se preporučuje kombinacija zdravih životnih navika i, kada je potrebno, odgovarajuće terapije. Jedna od namirnica koja se povezuje sa zdravljem krvnih sudova jeste cvekla. Posebno se izdvaja njen sok koji je bogat prirodnim nitratima. Kada se nitrati iz cvekle unesu u organizam, učestvuju u staranju azot monoksida. Ovaj spoj pomaže opuštanju i širenju krvnih sudova, čime se može poboljšati protok krvi i smanjiti pritisak na njihove zidove. Zbog toga konzumiranje soka od cvekle može imati povoljan uticaj na krvni pritisak, a promjene se kod nekih osoba mogu pojaviti i relativno brzo nakon konzumiranja. Ipak, efekat nije isti kod svih i ne znači da je jedna čaša soka trajno riješiti problem povišenog pritiska. Cvekla može biti dio uravnotežene ishrane zajedno sa drugim namirnicama, bogatim povrćem i voćem. Na regulaciju krvnog pritiska mogu uticati i redovna fizička aktivnost, održavanje zdrave tjelesne težine, kvalitetan san te ograničavanje unosa soli. Važno je naglasiti da sok od cvekle nije zamjena za lijekove niti za liječenje hipertenzije. Ako su vrijednosti krvnog pritiska često povišene, potrebno ih je redovito pratiti i potražiti odgovarajući medicinski savjet i obratiti se doktoru. Zato cveklu možemo posmatrati kao jednostavan dodatak zdravoj ishrani koji može doprinijeti zdravlju krvnih sudova, ali ne kao brzo rješenje za visok krvni pritisak. To bi bilo to za današnju rubriku zdravlja. Ne zaboravite, o zdravlju ne treba razmišljati samo onda kada se pojavi problem. Čuvajte sebe, slušajte svoje tijelo i pronađite svaki dan barem malo vremena za sebe. Mi se družimo i dalje uz još dobre muzike.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Mrzi.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Dom za stare Medikocentar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na sljedeća radna mjesta: medicinska sestra tehničar, njegovateljica. Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 063 342 604.
2: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
3: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, 2 izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
5: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
6: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
7: Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamyonyx.in.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. 10 sati i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza, nakon jučer postignutog dogovora te potpisanih naloga za isplatu julske plaće, pokrenuli su radnički neposluh. Sindikat je donio odluku o prekidu svih aktivnosti na organizaciji za danas zakazanog protestnog skupa ispred zgrade javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Brezani su u radnički neposluh stupili u drugoj smjeni 17. jula, ali je nakon jučerašnjih sastanka u Sarajevu i obećanja da su osigurana sredstva za isplatu plaće, preostali razlozi za organizaciju protesta te prekinut radnički neposluh. Radnici su, istina, nešto iza 12 sati, jučer odmah sišli u jamu te nastavili poslove iskopavanja uglja i izvlačenja opreme, odnosno mehanizovanog širokog čela koji trpi velike pritiske na sadašnjoj lokaciji.
0: Vijesti.
1: Požar na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika tokom noći se brzo širio pod utjecajem jakog vjetra, a vatra je još više navrata zaprijetila kućama i pomoćnim objektima. Vatrogasci su u velikim naporima uspjeli zaustaviti širenje požara. Jutro je donijelo mirniju situaciju, a požar je stavljen pod kontrolu. Spriječeno je njegovo širenje preko putne komunikacije Trebinje-Dubrovnik prema Hrvatskoj. Ova dionica je tokom noći u jednom trenutku bila zatvorena za saobraćaj i nakon što se vatra približila putu. Vatrogasne ekipe i dalje prate stanje na terenu, posebno drugi krak požara koji se širi prema selima Bobovišta, Zaplanik i Orah, kako bi pravovremeno reagovali i spriječile dalje širenje vatre.
0: Vijesti.
1: Rano jutros na putu prema Bogošći dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali i motociklista i jedno putničko vozilo. Stepen povreda učesnika nesreće trenutno nije zvanično poznat. Zbog ove nesreće i obavljanja policijskog uviđaja saobraćaj na ovom dijelu puta odvija otežano i usporeno, što je izazvalo gužve u jutarnjoj špici. Vozači se mole za strpljenje i prilagođavanje vožnje uslovima na putu. Više informacija o uzrocima nesreće i stanju povrijeđenih biti će poznato nakon završenog uviđaja.
0: Vijesti.
1: Sud u Nizozemskoj odbio je zahtjev odbrane državljanina Bosne i Hercegovine za puštanje jer postoji opasnost od bjegstva, posebno povratka u Bosnu i Hercegovinu gdje je već jednom pobjegao nakon krivičnog djela. Naime, protiv njega se vodi postupak kvalifikovan kao ubistvo tokom brutalne provale. Žrtva, 78-godišnja gospođa, napadnuta je u svom domu tokom provale. Osumnjičeni 404-godišnji muškarac iz Bosne i Hercegovine uhapšen je u februaru 2026. godine nakon što je pobjegao u inostranstvo, tačnije u Bosnu i Hercegovinu. Sud je procijenio da postoji visok rizik od ponovnog bjegstva jer je osumnjičen je već jednom pobjegao u BiH. Također postoji opasnost od ponavljanja krivičnih djela. Zbog težine optužbi i kazna od najmanje 12 godina zatvora, sud je odlučio da ga zadrži u pritvoru. Glavna rasprava zakazana je za novembar 2026. godine, kada će porodica žrtve iznijeti svoju izjavu o gubitku i tražiti naknadu štete.
0: Vijesti.
1: Novi udar na džepove građana mogao bi uslijediti već krajem ove ili početkom naredne sedmice. Jedan od ključnih razloga za rast cijena je zastoj u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Poseban problem predstavlja sigurnost plovidbe kroz Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte. Dodatni pritisak izazvala je odluka Ujedinjenih Arapskih Emirata da obustave financijske i ekonomske transakcije sa Iranom nakon međusobnih optužbi o lansiranju balističkih projektila. Cijena na benzinskim pumpama ne prati automatski i odmah promjene na svjetskim berzama. Na konačnu cijenu utiču i kretanje kursa, troškovi nabavke i transporta, marže trgovaca kao i porezi i akcize. Ipak nastavak rasta cijena nafte na svjetskom tržištu predstavlja lošu vijest za vozače u BiH, posebno ukoliko se trend zadrži narednih dana. Za građane bi to označilo novi pritisak na kućne budžete, ali i potencijalno poskupljenje transporta i drugih proizvoda i usluga čije cijene zavise od troškova goriva. će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 32 do 38 stepeni Celzijusa. A u našim

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta. Iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se u subotu 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac u blizini Mioničkog ranča očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km, vaganje počinje od 8 sati, za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac.

Šem sa Suljaković u nastavku, specijalno za Smaju. Izgubila sve sam bitke, ali još

0: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Sretan rođendan ocu, dede i želik ćerka Nekira, Meho Puzić u nastavku.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Dom za stare Mediko centar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na sljedeća radna mjesta: medicinska sestra tehničar, njegovateljica. Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 063 342 604.
0: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970. Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamyonyx.info@gmail.com ili putem broja telefona 049 590 937.
1: Mali oglasi Bet

0: bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić Gradnja, možemo li napraviti Hogić Gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!
5: Čana u nastavku, sretan rođendan, ocu, dedi, želik, čerka, Nekira.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
2: Stoja u nastavku, pozdrav vama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića koji radi silažu. Veliki pozdrav od Bet Radi.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci, 12 sati i 2 minute i vrijeme za vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio na lokalitetu Vranovine i dalje je aktivan, a vatra se proširila i na područje općine Pale u Federaciji BiH te grada Goražda. Gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren i minsko područje, zbog čega je pojedinim dijelovima požarišta nemoguće prići zemaljskim snagama. Gradonačelnik Goražda upozorio je na ozbiljnost situacije i nemogućnost pristupa dijelu požarišta zbog minskog područja. Zbog izuzetno teških uslova za gašenje sa zemlje, kantonalna uprava civilne zaštite BBK-a Goražda uputila je zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine radi gašenja požara iz zraka. U ovom trenutku prioritet je spriječiti i dalje širenje požara i zaštititi područja koja bi mogla biti ugrožena ukoliko se vatrena linija nastavi širiti.
0: Vijesti.
1: Na širim području Brčanskog izletišta Fazanerija pronađena je veća količina minsko-eksplozivnih sredstava. Područje se i dalje pretražuje dok nadležne službe rade na utvrđivanju vrste, količine i stanja pronađenih eksplozivnih sredstava. Iz odjeljenja za javnu bezbjednost danas nisu željeli komentarisati detalje ovog slučaja, uz najavu da će se javnosti zvanično obratiti tokom sutrašnjeg dana. Ovaj slučaj otvara i ozbiljno pitanje sigurnosti građana, posebno imajući u vidu da je Fazanerija poznato brčansko izletište koje posjećuju građani, porodice i djeca.
0: Vijesti.
1: Iz kazneno-popravnog zavoda Tuzla jučer je pobjegao jedan zatvorenik. Riječ je o Hasanu Hajdukoviću iz Kaknja, višestrukom povratniku učinjenu krivičnih djela. On je pobjegao u trenutku kada su osuđenici pod nadzorom službenika krenuli na izvršivanje radnih zadataka. Hajduković je odranije poznat policijskim i pravosudnim organima, a njegovo ime se ranije povezivalo sa više slučajeva prevara i krađa na području Bosne i Hercegovine. Nakon jučerašnjeg bijega, za Hajdukovićem tragaju policija i druge nadležne službe. Za sada nije poznato na koji način je uspio napustiti prostor pod nadzorom tokom odlaska na radni zadatak, kao ni gdje se trenutno nalazi. Iz KPZ-a Tuzla očekuju se više informacija o okolnostima bijega, kao i eventualnim propustima u sistemu nadzora.
0: Vijesti.
1: Postupajuća tužiteljica tužilaštva kantona Sarajeva predložila je općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Nihadu Bjelaku, osumnjičenog za krivična djela nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, na ovlašteno držanje oružja i napad na policijske službenike. Prilikom policijske kontrole osumnjičeni se prvobitno oglušio o naređenje da stane, a potom automobilom krenuo velikom brzinom prema policijskim službenicima, zbog čega su se morali skloniti, nakon čega je vozilo zaustavljeno blokadom. Prilikom pretresa njegovog automobila pronašli su 73 kg marihuane te pištolj sa 11 metaka kojeg je odbacio tokom pokušaja bijega. Istraga u predmetu se nastavlja. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni, a dnevna temperatura zraka od 33 do 39. A u našem gradu sunčano uz 36 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija i hvala vam na pažnji. Ćemo nastaviti sa vašim porukama. Sretan rođendan mužu, dedi, želi supruga. Se ide u nastavku.

Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Šesti septembar, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za

0: generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
0: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo WC Net gel 750 ml 3 marke 10, German sir Edamer 10,80 po kilogramu, Sky Cola 1 litar 0,85, pivo Carlsberg 0,33, Marku 25, Persil Okean 5 kg 10,40. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
2: Srećan rođendan najboljem ocu, djedu i puncu od porodice Hodžić.

0: Bet Radio. Garantovano najbolji. Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Pravi moment da se najavim i da vam zaželim i poželim dobar dan. Pozdrav iz studija i režije Bet Radija, sunčanog gradarstva, 36 stepeni, trenutna temperatura je u gradarstvu, tako bar pokazuje termometar za Hareksom.

0: 10 ovo, počinjemo sa jel stanje na putevima, jer je vrijeme po šemi da vas obavijestimo kako je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Budite oprezni. U saobraćaju svakako. Zbog sebe, zbog drugih, ali i zbog ovih mladih policajaca, jeli? Koji se dokazuju pisanje prekršajnih naloga. Nemojte da punimo mi budžet. I onako ga mi građani punimo. Pa kad im to nije dovoljno kroz sve dadžbine na ovaj ili onaj način, onda su tu i ti famozni prekršajni nalozi. Tako da oprezno, ljudi moji, što se tiče izvještaja, pojačane frekvencije saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu, odnosno magistralni put M17. Također na autoputu je zatvorena i dionica Lašva Kakanja u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče magistralnih cesta, Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima Gradina Orašje, Osoje, Gabela Polje, Hum i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet vozila je pojačan, ali su zadržavanje za sada do 30 minuta. Tako da ukoliko putujete, budite spremni na gužvi čekanja i svakako oprezno u saobraćaju.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: I dalje najbolji.
3: 091-510-101 SMS Bet Radija.
0: E sad ajmo vedrim temama. Slavlju, porukama, dobroj muzici. Samo da vidimo dokle kolegica Mimi stigla da mi možemo nastaviti.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo. Set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

0: 050-353-4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt fuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
1: 091-710-104. 091-910-106.

0: Da, idemo dalje. Sretan rođendan najboljem ocu, djedu i puncu želi porodica Hodžić. Rođendanska.
1: Ne traži mnogo od života,

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast.
6: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavjese, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
6: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
7: The hits just keep on coming.
8: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
9: Kiša dobrih nota.
10: Idemo dalje. Sretan rođendan najboljem ocu, djedu i puncu želi porodica Hođić.

0: Vision, optikaustadić.com.
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
4: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Špar.
5: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Sretan 10. rođendan Delili od mame Dženane. Rodila se ljepotica, slušamo nastavku.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za Gradačac. Navikli se na boli, malo tame mi daj, mi smo savršen spoj, ko plameni led, znaj. Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo WC Net gel 750 ml 3 marke 10, German sir Edamer 10,80 po kilogramu, Sky Cola 1 litar 0,85, pivo Carlsberg 0,33, Marko 25, Persil Okean 5 kg 10,45. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 14 je sati, slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Koalicija pod lupom. Do sada je zabilježila 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 155 slučajeva, preuranjenu izbornu kampanju, 86 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 17, zloupotreba djece u političke svrhe, 9 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 5, kršenje medijskih pravila, 3 slučaja i 2 slučaja ostalih izbornih nepravilnosti. Do sada je koalicija pod lupom uputila 56 inicijativa Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a na osnovu prijava koalicije Centralna izborna komisija je do sada izrekla 10 sankcija u iznosu od 45.500 konvertibilnih maraka.
0: Vijesti.
1: Banke sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvarile su prvih 6 mjeseci ove godine neto dobit od 321,9 miliona maraka, pokazuju preliminarni podaci. U odnosu na isti period prošle godine, kada je dobit iznosila oko 306 miliona maraka, ovogodišnji rezultat veći je za približno 15,1 milion maraka, odnosno 4,9%. Podaci pokazuju da je profitabilnost bankarskog sektora u Federaciji i dalje na visokom nivou.
0: Vijesti.
1: Iz kasneno popravnog zavoda KPZ-a Tuzla jučer je pobjegao jedan zatvorenik. Kako se saznaje, riječ je o Hasanu Hajdukoviću iz Kaknja, višestrukom povratniku u činjenju krivičnih djela. On je pobjegao u trenutku kada su osuđenici pod nadzorom službenika krenuli na izvršavanje radnih zadataka. On je od ranije poznat policijskim i pravosudnim organima, a njegovo ime se ranije povezivalo sa više slučajeva prevara i krađa na području Bosne i Hercegovine. Prema ranim navodima građana i objavama pojedinačnih portala, on je prilikom prevara koristio različita imena, među kojima su Tarik i Harisa, potencijalne žrtve, prema njihovim tvrdnjama pronalazio i putem OLX-a.
0: Vijesti.
1: Na širem području brčanskog izletišta Fazanerija pronađena je veća količina minsko-eksplozivnih sredstava. Kako se saznaje, civilna zaštita u saradnji sa BH MAK-om provodi detaljne aktivnosti na terenu. Područje se i dalje pretražuje dok nadležne službe rade na utvrđivanju vrste, količine i stanja pronađenih eksplozivnih sredstava. Iz Odjeljenja za javnu bezbjednost danas nisu željeli komentarisati detalje ovog slučaja uz najavu da će se javnosti zvanično obratiti tokom sutrašnjeg dana. Ovu informaciju je potvrdila i policija Brčkog distrikta, navodeći da je zaprimljena prijava o pronalasku minsko-eksplozivnih sredstava.

Što se tiče vremenskih prilika, danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Trenutna temperatura u Gradacu, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Dom za stare Mediko centar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na sljedeća radna mjesta: medicinska sestra tehničar, njegovateljica. Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 063 342 604.
0: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970. Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magazinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamyonyx.info.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji je sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
0: SMS Bet Radija.
3: SMS Bet Radija.
4: SMS.
5: SMS.
6: SMS.
7: Bet Radija.
0: 091-510-101.
7: 091-710-104. 091-910-106.
3: SMS Bet Radija.
8: Nakon oglasa vraćamo se vašim SMS porukama. Evo za radnu ekipu Agro Mašić, naravno pozdrav za momka u vozilu 4110, jel, ako sam to dobro. 4110, crvena felga, potpis, Takala i Sanjenka u nastavku.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
0: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
3: U Group, odlazim malo drugačije za radnu ekipu Agro Mašića. Pozdrav za momka u vozilu 4110, pozdrav za najmlađeg kolegu. Ljubio je što niko nije, jel? Dalje neće moći. Veliki pozdrav za vrijednu ekipu, uživajte.

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio.
2: Idi dok si mlad, za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađeg kolege, a poseban pozdrav vozaču Valtre 174.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35. Mlijeko 1 litar Bingo 1 km. Toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi, direktno sa domaćih pašnjaka. Na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.

0: Bet Radio SMS. Pamtiš li kad sam te
1: za sebe vezala? Autogram. Nisi tu. Evo i CC. Nisi. Samo za moje dvije vještice od mene treće. Napisano je u ovoj SMS poruci. Pozdrav za vještice.

ovo je ispravka, korekcija moje pogreške. A dobro. Oprašta se svima, trebalo bi meni, jel? Ćana autogram, a ne Ceca. Ali eto, odslušali smo Cecu, onako gratis. Evo ide Ćana autogram. Poruka glasi: samo za moje dvije vještice, od mene treće.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Čivček, čivček. Abu Dhabi, odnosno Čiček, Čiček, tako je Ana pjeva u ovoj pjesmi 910-106. Pozdrav za kolektiv Bet Radija od autoservisa Ahmetašević. Fikro. Pa gdje si ti volan? Da nisi otišao u muzičare. Čekamo povratnu informaciju. Pozdrav naravno za vrijednu ekipu autoservisa Ahmetašević.

0: kad je najpotrebnije. Najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
4: Helikopter, helikopter!
5: Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav za Ahmetaševića uz pitanje je li završio helikopter od nas.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen volim. Uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić.

Idemo dalje. Naredni SMS glasi od Jarana Šerif Konjević. To je to. Pošto ne piše pjesma, mi odabrali ovu. Nadamo se da će prijati.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Pazi, kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
0: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić-Kom. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj, ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
5: Jedna pauka.
6: E, sad ćemo malo drugačijem. Imao sam strašno pjetla, bio je pravi đavo. I po kiši i po vjetru, jel? Legendarni Đorđe Balašević u nastupku. Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na Koti 246. Poseban pozdrav za Ahmetaševića, za autoservis. Ajde, čujemo i Balaš.
7: Imao sam strašno pegla,

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
2: Evo i Fazlije 910 106 za Brleta i Jimmya od Tetkinog.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Zašto Ibre nema među nama?
5: Nema Ibre jer je bolan Ibro u mašini.

Kamioni, avioni, kamioni, pozdrav od ekipe Sokote 246, pozdrav za ministra dijaspore, pozdrav za moje ministarstvo, pozdrav za vještice u sastavu 2 plus 1, ovo ko neka futsal ekipa. Naravno, pozdravi za sve od Nedima, pozdrav za našeg Nedima, evo slušamo Mileta.

Idemo dalje. Od kolektiva, pozdrav za kolektiv Bet Radio od autoservisa Metaševića, poseban pozdrav ide za ministra dijaspore. Prepoznao je ministar već pjesmu, siguran sam, puste pare proklete. Teške su, pogotovo ove ministarske. Valja se namučiti čovjek dok zaradi.

Božo sve pamti. Za jednu vješticu, ne. Pozdrav za Nedima i ministra od vještica. Ceca u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Miksamo sve i svašta, jer vi tako želite. Evo Sinana i Kad se vrate Skitnice. Pozdrav iz Ministarstva za dijaspore za ekipu na Koti 246, pozdrav Selmi Neznanki, veliki pozdrav za vještice od našeg ministra.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor. Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.

Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Špas.

0: znam da ćeš da daš.
1: Jedna pauka.
2: Krenuo je Nedim s ovim žestokim. Pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, pozdrav za moje ministarstvo, pozdrav za vještice 2 plus 1, pozdrav za sve od Nedima, a mi ćemo u nastavku čuti jednu kraljicu lažne ljubavi.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Kulturno-umjetničko društvo Zambak Međiđa Donja organizuje četvrtu smotru folklora, subota 22. avgust od 19 sati, poligon osnovne škole Edhem Mulabdić, Međiđa Donja. Učesnici: KUD Mladost Suha, Živinice, KUD Sevdah, Velino Selo, KUD 2. juni, Stanić Rijeka, Dobo Istok, KUD Mladost, Višnjevo, KUD Brnjik, Brnjik, KUD Mošćanica, Zenica. I domaćini ove manifestacije: KUD Zambak, Međiđa Donja.
2: Rekao sam ja, slijedi serija onih žestokih Nedimovih. Jedna u nizu. Pozdrav od ekipe Sokote 246, pozdrav za ministra dijaspore, pozdrav za moje ministarstvo, pozdrav za vještice 2 plus 1, pozdrav za sve od Nedima.

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio, garantovano najbolji.
3: Mali oglasi Bet Radio.
2: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
4: CMD Group Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Group, ulici Sarajevska BB iza Binga ili pozivom na broj 035 365 408.
2: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970. Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamyonyx.info@gmail.com ili putem broja telefona 049 590 937.
3: Mali oglasi Bet Radija
0: 99.9.
5: Nakon oglasa vraćamo se porukama za jednu vješticu od nas dvije vještice. Aleksandra Prijović i Kababa.

0: A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Moj dom je Slijepa ulica, Mile Kitić u nastavku, pozdravi od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministre dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav za vještice 2+1, pozdrav za sve od Nedima.

0: Stojanović, idemo Stojanović, idemo Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Kiša dobrih nota.

0: Deseti memorijalni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond, kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061-232-612 i 062-287-296. Deseti memorijalni turnir Buk. Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo WC Net gel 750 ml 3 marke 10, German sir Edamer 10,80 po kilogramu, Sky Cola 1 litar 0,85, pivo Carlsberg 0,33, Marko 25, Persil Okean 5 kg 10,40. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijelom.

0: www.radić.com.
1: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Da, malo smo prošli sjeverom, a sad se vraćamo južno. Jaša Rahmedovski umoran od života. Pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, pozdrav za moje ministarstvo, pozdrav za vještice u sastavu 2 plus 1. Ma, pozdrav ide za sve od našeg Nedima, evo, koji je dobio i komplimente za odabir muzike. A on se zahvaljuje na komplimentima i od pozdravlja.

0: E sad idemo dalje.
1: Sve gori i sve izgori, jel ministre? Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na Koti 246, pozdrav Selmi Neznanki, veliki pozdrav i za vještice i za Nedima od ministra.

Idem sad na jedan čardak. Pozdrav od ekipe Sakote 246, pozdrav za ministra dijaspore, pozdrav za moje ministarstvo, pozdrav za vještice u sastavu 2 plus 1, pozdrav za sve od Nedima.

0: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja. Vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: SMS Bet Radija.
3: SMS Bet Radija.
4: SMS.
5: SMS.
6: SMS.
7: Bet Radija.
2: 091 510 101.

sad ćemo malo i da okrenemo, da se provozimo morem, odnosno da plovimo malo morem. Pozdrav Ahmetaševiću, požuri sa popravkom aviona ministru da se može popiti kafa. Pozdrav za Nedima i za ministra od Vještica, Daniela i Brodoloma.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
2: Ustajdi uz kupone u avgustovskoj super bonbonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne rashladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom.
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
3: Ljeti i zimi.
5: Vrijeme je za naredni SMS.
6: Biću s tobom sve dok bude vina, nosi naziv naredna numera. Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav Selmi Neznanki, veliki pozdrav za vještice od našeg ministra.

0: Bet Radio SMS.
1: Oprosti što ti smetam, evo Dragane, pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav za vještice 2+1, pozdrav za sve od Nedima.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Pazi,
4: kasno.
3: Nije valjda guma.
4: Treća ovog mjeseca.
3: I
4: ništa i, zovi Vahida.
0: Tire servis Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire servis Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko 060-3585-505.
3: E, ovaj broj vredi zlat.
4: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
5: Ostani zauvijek tu. Pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, pozdrav za moje ministarstvo, za vještice 2 plus 1... Pozdrav za sve od Nedima, slušamo Sinana i ostani zauvijek tu.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Momak, 42 godine, dobro građen, crna kosa, plave oči. Imam bosanske papire, imam kuću, dva auta, vikendicu. Ne traži djevojku, ne traži ništa. Samo se hvali. Može mu se. DJ Krmak, Armani.

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, 2 izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
2: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga ili pozivom na broj 035 365 408.
1: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970. Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje na prostoru bivše fabrike Izbor na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamyonyx.info@gmail.com ili putem broja telefona 049 590 937.
0: Mali oglasi Bet Radija.
2: SMS Bet Radija.
3: E pa pošto vidim da ste se danas fino zabavljali, da ste se fino zezali, nastavit ćemo ovo i dalje u tom ritmu. Treća smjena je tu sa vama, dragi narode, 18 sati i 4 minute i dalje ćemo nastaviti čitati vaše poruke, vaše pozdrave, muzičke želje, ma šta god vi poželite. U nastavku ide Mile kao osmijeh njen. Pozdrav ide od ekipe sa kote 246, pozdrav ide za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav ide za vještice i za sve od Nedima. Nadamo se da smo utrfili ovaj pozdrav. Možda smo i ovaj oglas trebali pročitati. Nedime, oglasi se, pa ćemo da ispravimo ako budemo pogriješili.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehikluci 062 963 647.
2: MB Color. Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: Idemo dalje. Pozdrav Ido od ekipe sa kvote 246. Pozdrav Ido za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, za vještice i za sve od Nedima. Slušamo Šaba.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenju

0: Ženim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše usluge.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: 050-353-4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

Vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz. 066-677-751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju film.

Kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za Gradačac. Navikli se na boli, malo tame mi daj, mi smo savršen spoj, ko plameni led, znaj. Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo. WC Net, gel 750 ml, 3 marke 10, German, sir, Edamer 10,80 po kilogramu, Sky Cola 1 litar 0,85, pivo Carlsberg 0,33, Marko 25, Persil, Okean 5 kg 10,40. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.
2: Pozdrav, kaže, idu nama u studiju. Specijalno za Almina, slušamo sada Kebu, nemam drage, nemam druga.

0: Slušate večernji program.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
3: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
2: Dobra muzika, super zabava.
3: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
2: Svake večeri na talasima Vet Radija.
3: Pa nemoj to radit, Amiđa.
2: Ko preživi, pričat će.
3: Amiđa, već šta sam uradio. Vidim vas šta sam uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Od me zove, snjegovi su oko opiljeni.
2: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
2: Ko preživi, pričat će.
0: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis Srebrenik. Svjetska.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Evo i te čuvene Put me zove. Slušamo sada Bešića. Pozdravi, kaže, idu za svu našu dijasporu. Za sve one koji dolaze i za one koji se vraćaju. Sretan put, evo, i od treće smjene Bet Radija.

Jovan Perišić, nikada se promijeniti neću. Pozdrav idu od Ive Telinog za ekipu kod Mate na vikendici.

0: Radio.
1: Idemo sada uz narodno veselje. Mate Bulić nam pjeva u nastavku. Pozdrav idu od Ujke za Matu i za ekipu na vikendici. Posebni pozdrav idu za Brku.

Vrijeme je za naredni SMS. E, idemo dalje. Uz sina na Pogledaj me. Od Mate Neretljaka, bivšeg trenera Zvijezde Gradačac, za ekipu na vikendici i za sve služatelje Bec Radija.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Idemo sada veselo uz Miro Škorić, Ti si ko i ja. Veliki pozdrav idu od nas šest i za našu mušku ekipu.

sada se lagano prebacujemo na Seju, kafanska pjevačica. Pozdravi, kaže, idu od nas šest iz našu mušku ekipu.

0: Evo nam i Šabana, kraljica srca mog. Veliki pozdrav idu za nas sa šest.
1: Umoran od noći.
0: I za naše momke. Oči.

I za kraj ovog našeg druženja slušamo Seju, Hoću na tvoje rame. Sat je otkucao, vrijeme je da se ekipa iz treće smjene odjavi i da vam poželimo laku noć i naravno kao i uvijek da se zahvalimo za večerašnje druženje. Još jednom pozdravit ćemo sponzora večernjeg programa, to je diskoteka Galaxis. Laku noć!

0: Okoteka.com.
1: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.